0: Awurade oni mu asetena. Awurade oni mu abrabom.
1: That's right.
0: Awurade oni mu sɛde abrabɔ na anhyase yi ama.
1: Oh my God.
0: Awurade oni mu sɛ wo papa antumi anyina wakye. Awurade oni mu sɛ wo maame pa abantem.
2: Oh.
0: Awurade oni mu sɛ enkɔfo ɔnkyɛ tena. Wakodi di mia mia huro bebre.
2: Ashe.
0: Abrabona catch.
2: Jesus.
0: Say radino.
2: Oh.

Enti asana fo enwomo ne ni. Medema gane sey Kobe. Kobe phones medema no e na ba kono pram pram no.